0: med Ben Yo Sweden.
1: Yo, what up, it's Rehab.
2: This is Sam Fell.
3: Alok here.
4: This is Lucas and Steve.
5: Robin Schulz.
6: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
7: ABC Party Night.
8: Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
9: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

0: Den aktuelle temperatur i Ebeltoft og Grenaa 17, Maja og Randers 18 grader. Let's go, go,
1: go down. Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: It's Riyadh.
1: This is Sam Fell.
2: Alok here.
3: This is Lucas and Steve.
4: Robin Schulz.
5: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
6: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
7: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.